Go. O karge na na na chola bindu ne. O na chola na na ne bindu na potu ke. O maskare mullu tagunde ballali. O ayoyo papo ne ululu doso ne. O panji la magdo yenu la magde ne. O lama jokle, o lama jokule. O kelu chakilu utuwe ballemma. O panji ne thumbuchara, yenna ne thumbuchara. O paramale buduke, yenna ne thumbule. O panji ne bulle, yenna ne thumbulende. O atu galgete, o kelu chakilu. O parmare budugo tumbute nanani. O tarpede gali.